Es canacacua li cuanquesa li junjo chico operativas coacuiche junilesh laesh li naqueque echolchi capinquilza li jalan jalan china jesa barcui nacula cristiab li puc decipal etilal jain colmacón li nimla saich olechto derechiru li cutan anacuan. Cuando se le cacua Dios na cuanco cuchic con su taxa le yankre roche en inquil riquish non sin quil li junjo chiesilal na le malaj será jo ak ay na koa kuichis anun kil anaish ki abskush fere kovera li kyochi kulaksa le muefal malaksa li hunhuk china fe sabar kui na kesta li maning anakanaw karu kyokesh chiru li kutan anak kwan chiru li sakew kha in kulmapi na mal na pan li saich o lech choke re la o chi sasa kacho la pina kwan ko kuchik rikin ko ak ay na koa chish anun kil raslal kutan utro kainbin na amli esilal pedecobera sale chanza le rochochnanza le angele alma la li na se junju sabar kui na que está liman la es chiro kainbin na chiro li honal na kwan yo ko kujish kot pal ki boshi li na le ko ak yo ko ak chak chish panun kil rupela na kash pancho shin kil li honal na que shke ke li komon li na ke holomin re li junju chico operativas li kwan chiro pedecobera li resilal li junju chik angel li despano kultikak em na napal ras li jonal ta kasre na taruka kuite eskuat sishunil li resilal li karu li na anuman sa li junju chik operativas na kanauna na balchia o kik chik angelak na balchia chikyo la hek li junju chik operativas are kwanto he ke yo la apan ak napalas kuit li angel li ak yo kep sishpanun kil ut li jonal li na kachat שתיאבשקוש פדקוברה נכנאו נכינג ערך תעסק לוח מראה רוחון שמן, רוחון פה, רוחי פה מלאך או שיפורך תלתו תעקח רנא תכנו מסירך צקל רטע לי מלאך רסילן ששכונים להנחל שעפילי נבנו מנסה לחונחו שיקו פרטיבס ריקן פדקוברה כיבושי שנינקה לי נעלה שנינקה לי אסילל לנקק אמסה לידיאנק לנקק קוץ ריקן שכונילש לאש לי קומון לנקקי אצ'ול שקבינקיל אבן לנאחמן תקלחן נחשיקי בלכבו מולם קואופרטיבס תקנאו תקקי רטל ברקוונק באנחל האן לנקבנו מלאך פרחי קוונק לחוכו שמחלה לנקטאוס לקטועם מלאך סשפנונקיל כאנחל מלאך סשחולומינקיל לחוכו שקואופרטיבס רנח תוקוח כשצולוק נרו תקפי li esilal chirish li auk capelli que hoy hispano que el junta de cooperativas por mare cuan que la otro jo tiki pan que ojo mala tojo tiki pan que está acá agarran taca shop voy a aplicar a leer cuan cooperativa na pancha ropique si angela que en cardamón aban cuan que bajo y cooperativas mare tojo o si chia cae chia mala o chia tiki pan que el hispano que el angel acuaya hispano chijo cae bien נקטקצ'פרח, ליצ'אפיל אסילל, ליצ'אפיל נלב, לנקש קוץ, לחלן חלן צ'יקומונסה, ליחקיין, חוקנק, ג'וקרה, פדקוברה, חואן, אכל רו, שפנונקיל, אכל חיים, שפנק לא, ליחונקו, כפי צ'אסילל, לנלב, מלאך, לרטלילי, אכל, ג'וק, צ'יקולק, זליקיין, אסילל, נלב, chirish li angel chirish li temple nashkeli cooperativas chokre li asociados malaj asociadas huajui chishkuni li tem li nakam de cobera erikin la esh ut tentobi takana urikin ha inak ik ahui jik takatau hunat li nahek malajin kachik takatau anunkil hunak li angel maakua komonil angel malaj maakua cooperativas ut taka junta e tiras rikin chan ru kwan ko anak kwan chol chochiku ko ka anak sa komonil yo ko chishkial palka e ko afra chosh manera na palep e li komon yo kep shrain kil chol shtiki pankil hunak li komonil angel hunak li cooperativa aban na pali honan la ras na pali metseu na pala kwi li tentota naula at tentota kaurecia kwi renaptat kula